wadwuru pa ye mpa boy dia sa wo na me kasa wo so I'm telling you na me kasa wo so mamemie ntia dance be yeso fo ntia dance be mi ensa na bi na fi mi wi

0: saw mo kwa na ebe boa o dabi emrantie wo ma me koye anyeye no wo mankasa nso etu anama okoy entedu bebia wankasa tu anama o entra onyina se o hwe se wo ma me ntu anama o ma o ana baba ne ntu anama o ma o wankasa nso so wankasa there's a grace in you. There's a grace. There's a favor in you. And the one kasa utu anamo wa nyame babu wao. Ema diya uye biye tumia kosu ye edi ya mao. Ti abrantie biya utie me. Anapeyi one kasa tu anamo. Shama amena hwade asa. Emuwa nwade buwa kanine nentumi mebi wa. One kasa tu anamo. Utu anamo wa unyame ebebu wao. Na bibia huko ye bia na mo bia utu bia no ayeyie na edi amam ohwe yesu a emrantie mienu bibia yesu ko ye bia na omoka ho ebi kwa na omoma ame asama okoka ye nti ontete yesu ko ye ansana obonofo no herod nya jo ye kanese James eho kwan eku no na yesu ti ase na na no nam de na bibia na sa emrantie mienu eka ho it tells you said Oma ame asama okobi sae no eye dwuma pa ne mpoto omu huye ekosuru okura bi se bia na oma koka yesu ho a ona omunyina ate table no ho add enti oma ame etrai o papa tra na anye ya wankasa tu anamo emfa wonsa ensha won santem na na entena ho empedue bia sentena independent oma ame na papa so mo na emrema ho so mo ye na anye ya wankasa tu anamon le tu anamon wa inshira bebere ebeba e de ama ya time ni nti so bo febika wan ni yanko
1: na bi nyame inshira papa
0: amen
1: emisha obani tu anamon e ma ne ma no na ose omoma ne man tra bia bi ntana e woni ni faso na bible se anfa no ne man so tu anamon so ambe ko yesu nchen senta o ya bofra enfa oho ne ore enhye o ma me no papa mu too much na ewo ni nifa so na bible se anfa no ne man so twana mu so ambe ko yesu nchen senta o ya bofra enfa oho ne ore enhye o ma me no papa mu too much number 1 ese wani eda form ewo abrabo mu bible se john so tu anamu amuni yakwu twana mu ko yesu nchen se omoma no tenabea entena senta o so betuni aye twuma ahye wo ho aboa ho because who you be a wo daache wo be a wo anisode hu na emra ma me no call yesu nche ko sere dibia ema na ema no ni ma ne hu se ni ma me no odwen omo hu daache se omema obema mu daache awi anya daache papa ananya jina bia papa e de ama omo enti bible se emo frena e pick that ehunu mu a ma me ne e wo omo no enti bible se Now, ne mano so ehunu sa de no ne ma me kwa ya amfam so twa na mu ekwa yesu na ya se se yesu ye pese wo ma ye tena bia tena e wo nifa so e wo ahinie ni mu ente tu ba bia wo ye nipa bia nya wo ma me e boa wo na enema entume mfa wo so betumi aye djuma apushi wo ho e bi wo ko school na do ra so wo ma me anhwe me papa anhwe me da bi tu ba bia ye kra ye ma me papa no mu o ma anhwe ye be tu ba bia yesu ye pushi ye pushi se ye beko in the life me can say me say to me bi na me hwe se ye ma me ye papa nte bia no ye bo ye dwumo po se so mu ni bi no mu ye hiafo a yesu ni bebre ye dopa ye kopa ye koso an ye ma pa edi tre school fees ye ye dwuma edi tre school fees ko pemu se yesu bi do level bi nte to ba bia me mfa ren hye o ma me no papa nkwa mu in the life to ba bi obi timi jaja ne ho kura me ma me an hwe me nte no de ho ko bo a woof for the air convincing in Sanumi Derby, a so ye sajuni fruit him, because two baby are sebi, or become my meet me free, die I won't. Obia me for any papa to me free, and die I won't. Besser of a ma, Yamasum a bedinner nim, now or the Yamasum a sin and isua, or who say, or better tone and no more ye, no sooner better tone a braboy, or besser any panel, while bayo nipper to true, John. Sabado omani be daho se derby e say it me ye bribi because ye ma me apim na amfa se etu ni timi pim na timi fa na daache no etimi hye ye nimunya ne ye hye ye ma me so animunyam be se ne se wo do re hye wo papa nkwan mu ma me

kwam na no mame ahoden eto fom na papa ho de to fom a afew de brem e ma mame o de brem ma papa se wantumi anhyo eni ti na wabra boye bisi basa no abrabon e ya twen no ma adwen na wo dwen enya adwen papa na fa akoma papa nante se wo dwen se wo mame ne papa enkwa na betumi ahyo ma wabra boye ya obetumi ya disappoint ho e wabra pomu because nyankopon na ye di ahoto no so no ose ohye atrenefo na odomo atrenefo no sa dom ahobraseefo in the life bebre ya wo ho a ye ni mame ni papa obi me kese papa no mame kura no omu ye hiafo ahia fo mo wote asede na so bi o mo hye kura so no be di pa yeden ne mama yeden ontu yan fo wa nko school wo betumi de ho akoshe djuma mu wo betumi e de ho akoshe school mu in the life aye djuma aye aye adidi pa abro ho ase asom e tebe bia ye tema ye ko school etimi ko twitwi chance mu pa ye ko nso pa etimi ko twitwi chance mu pa ye ko nso pa to the sense ye nim se mama ye papa nibi ya amfa ye brem amfa mo mu na so ne ye papa ne mama bodin a omo hunu se yetumi apushi akoye nim nti ne sabado ene john abra bono mo boye ebra mo mame ntumi ampushi anto mo so no omo twa ma abra boso ama ne ombe ye asofo obe ye difo ema wiase afa na nyinara nti se ne se obe fa se wodi be se utimi se se wuni mame ni papa na se wabo obraye bobra trene number 1 ye wiase akono ensanom ema pe hu se hu abusi ofrim na hu ko fa odi ho mebo mo e wa brabonim na tie urade asem awia ne anajo na fa asem no fa ye djuma se de ye tofui na so fa asem no ye djuma asem na kasa be siesiu asem no be pegao asem no be ko e de du wani so de hu no ho e ma wa bamumbu because obi wona kasa ona e hwe no school ona no wa kwesi djuma mu me kasa

0: kwa wedi die wie na sa wonom ne enam ye se chi na se behu sakraye bia ko hu doctor inquire an impenfo ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda aje die die nkato yi atum
1: ah what it ma chi wi ma omba o papa tofu na mi so be hia scan na onye scan we hia o ma mi su se ni na aka mi tumu sa
2: ma we so fa so na be nu nu sike fia mi twa ne busu mi bia no e so fa so no no mi fro ma pe ina mo ba mi mo wa eni se obi abo ma ba so medidi na ye na fa so
3: aya kai se abre bia o be my way insurance no o di busu ni ma pa ba ko e be hye so mi tre se o firi mu nko ade a ye be ko mo a na wa na wo ye my way insurance no de ye be ko mo a abra wo ko ya de kwan kro ya de ananko ehia egbugbu egbu a wo ye wo hwea enye ye Impo, wakoda ya resabia ebro nami yonu. Se wadi 18, ekope 59, uwapo mudia. Ubetu miyabe kama iwe busi ya na hon. Fao phone, ne dial *165#. Ewo, MTN suse siya. Senye my way ya, kase no way.